0: আবার সারাবেন ভাই না? Can you imagine see run a local on Nancy Alfie?
1: Okay.
0: 802-464-801, Courtney Gray, date of birth 4/28/92.
2: Este la plădiste așa în jabe, am tunea pe ziua când se nu aici a pe și eu am hel de n-ai în bifei.
1: Yeah,